0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, crveni domaći krompir kilogram 0,99, sok jabuka nektar liter i po 2,29, minjon kocke klasik chocolate 200 grama 1,99, kombinovani frižider Vox 999, mašina za suđe Vivax 459 maraka. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Thank you.

0: Supernova.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom. U setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, paprika babura žuta kilogram 1,75, nektarina kilogram 1,95, sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.

0: posjetite Agromehanika i Vernoposlovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EVLBET.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EVLBET.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: do kredita.
1: A Formula 1 se ovog vikenda vozi na stazi Spa-Francorchamp, gdje će vozači voditi bitku za pobjedu na trci Velike nagrade Belgije. Kako je zvanično objavljeno, McLaren je dobio kaznu od gubitka 10 pozicija za aktualnog šampiona Landa Norrisa, jer su po četvrti put u sezoni zamijenili elektronsku kontrolnu jedinicu, a dozvoljene su samo 3 promjene. Partizan je ponovo kažnjen zabranom registrovanja novih pojačanja zbog duga od 140.000 evra prema brazilskom skautu Marcelu dos Santos Ciprianu. Petorica do sada angažovanih igrača su srećom registrovani na vrijeme, pa neće biti problema, ali će registracija novih pojačanja, čiji dolazak se očekuje, biti moguća tek kada dug prema Marcelu bude u potpunosti isplaćen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros vazduh je umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 77. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Prijedoru i Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini i Trebinju 25, u Neumu 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini očekuju se kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
4: Morning everyone.
2: Jutro uz RD.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69. Svinjski but bez kosti 5,99. Šunka za picu Neoplanta 8,99. Nektar pivo Limun Grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Raslađivač zraka 89,90, kuhinja 379, veš mašina 6 kg, 1000 obrtaja 339, kauč na razvlačenje 289, frižider kombinovani 319,90, ormar četverokrilni sa ogledalom 419, veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 13. do 18. jula, dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 10,50, kukuruz pečenjak komad 0,99, pivo Jelen 4 pack, pola litra 4,45, pečene slane pistacija Magic 80 grama 2,99, kombinovani šporet Vox 599, kuhalo za vodu Vivax 22,95. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
7: Ovog vikenda u Korp marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
9: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
12: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
13: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
14: Jednostavno Eki.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći jackpot

4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put Srpske

0: Tih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, paprika babura žuta kilogram 1,75, nektarina kilogram 1,95, sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu

0: Supernova.
1: E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Najveći

dobro jutro, dobro jutro. U ovom našem jednom jedinom životu slušali smo Aleksandru Prijović, 9 života. Dobro došli na naše subotnje druženje, 18. jul. Srećna nam subota, moram priznati, meni prilično posebna. Predgodišnji odmor. Nadam se da ste se probudili naspavani, u miru popili prvu kafu i da ćemo narednih sati biti lijepo društvo jedni drugima. Pred nama je jedan pravi ljetni dan, možda je neko već krenuo na put, ima gužve na graničnim prelazima, sezona godišnjih odmora, dani vikenda, dobro se organizujte, naoružajte se strpljenjem, neko će do rijeke, jezera, bazena ili u hlad svog dvorišta. Neko će jednostavno ostati kod kuće i uživati uz program Big Radija. Gdje god da ste, neka vam ovaj dan donese malo odmora, osmijeha, onaj osjećaj da ne morate nigdje da žurite ako je baš danas takva subota. Do 14 časova zajedno smo na talasima Big Radija uz najljepše narodne pjesme koje za nas bira uvijek mudri, zanimljive priče, nadam se, informacije iz sata u sat za koje je zadužen Dragan, naravno vaše poruke. Ja sam Nevena i vjerujem da ćemo imati lijepe sate. Već sam pročitala mnoge vaše poruke. Ako već ne možemo usporiti vrijeme, možemo bar na trenutak zastati, pojačati radio, podsjetiti se da su oni najljepši dani često sasvim obični, o tome često pričamo. Što se tiče vremena, pa nije lako pričati o vremenu ovih dana, sve je moguće. Sunčano uz umjereno na oblačenju u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini. Očekujemo pljuskove, moguće su nepogode. Ono što je sigurno, bit će toplo, bit će vruće. Dnevna temperatura od 28 do 35, ali u Hercegovini meteo alarm u narandžastom. Izdato je upozorenje danas za područje Hercegovine zbog visoke dnevne temperature koja će biti i do 41 stepen Celzijusov. I sve one mjere i preporuke su na snazi. Upozorenje u narandžastom izdato od 12 do 16 časova. Lijepe, radosne vijesti iz porodilišta. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 36 beba, među kojima i jedan par blizanaca. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Imamo neke podatke o Međunarodnom danu. 18. jula obilježava se Međunarodni dan Nelsona Mendele i o tome ćemo malo kasnije. Svjetski dan slušanja. Podizanju svijesti o važnosti slušanja svijeta oko nas. Ono što je interesantno, jedan od zanimljivijih psiholoških praznika, dan odbacivanja prošlih žaljenja. Dobro jutro, Nevena, svima koliko nas ima. Sinoć je moja zvezda sa petardom počela prvenstvo Srbije, pobjedila Maču 5-0, krenulo. Večera su 23, Francuska i Engleska za treće mjesto. Gledat ću utakmicu, ali neću navijati ni za koga, jer sutra navijam za Španiju. Svima ugodan radni dan, želi Nena zvezdašica. Da, navijat ćemo za Španiju. Ja moram priznati da i večeras malo naginjem Francuzima. Imaćemo uskoro pregled informacija, najavit ćemo posebno tu utakmicu koja počinje u 23. Kasno mi je to, priznajem, ali držat ćemo nekako, je li tako? Pozdrav ide za Ljubicu, na godišnji je otišao samo šef, ali se odmorila cijela firma. Poznato radnom narodu. Dobro jutro, najljepši dio dana, jutro naravno, da vam poželim srećno, najbolje što život može da donese, zdravlje, sreće, uspjeh u svemu. Stanka, dobro jutro, Mira iz Banja Luke, već u pripremi subotnjeg ručka, uz Big Radio sve je lakše, drago mi je, pozdravljamo i Saru, a Devija naravno zna da ćemo muziku po vašem izboru slušati danas od 11 do 12, pišite vaše muzičke prijedloge na vrijeme, pozdravljam našu Azru, Nedžada, Radislava, Milana, mnogo, mnogo poruka i kasnije ću se zaista posvetiti vama, vašim porukama, jer sam se raspričala
možda i previše na samom početku druženja. Idemo na muziku. Dobro jutro.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,50, lubenica kilogram 0,70, pomfrit rusti 1 kilogram 3,50, omekšivač za veš Lago Violeta 1,6 litara 5,45, indukcijska ploča Vivax 62,50, mašina za veš Gorenje 7 kilograma 550 maraka. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EvrlBet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EvrlBet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu naša porodica.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Poslanici predstavničkog doma na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. jul razmatraće prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sa zahtjevom da se o tom dokumentu odlučuje u hitnom postupku. U slučaju da poslanici prihvate prijedlog da se budžet razmatra po hitnom postupku, to znači da na njega neće biti moguće amandmanski djelovati, iako je suditi po odnosima u parlamentarnoj skupštini BiH, to je jedina garancija da bude usvojen. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. noć napada na Iran. Ovo je saopštila Američka centralna komanda. U objavi na platformi X, CENTCOM je naveo da su pogođeni objekti za nadzor, infrastrukturu za vojnu logistiku, zatim podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti uz upotrebu lovačkih aviona, bespilotnih letjelica i ratnih brodova, pored ostalih sredstava. Američka centralna komanda negirala iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuskom Moreuzu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdjevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mjesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo električne energije, vode i obnovljive energije saopštilo je da je izbio požar u postrojenju za proizvodnju struje i desalinizaciju vode nakon najnovijeg talasa iranskih napada. Vlasti u Teheranu optužile su Sjedinjene Američke Države za intenziviranje vojnih napada na iransku teritoriju, tvrdeći da su tokom proteklih dana izvršeni napadi na vojne i civilne ciljeve koji, kako navode, predstavljaju ratne zločine i teško kršenje međunarodnog prava. Iran tvrdi da su američke snage izvele napade na silos za skladištenje pšenice u okrugu Hoveizeh, fabriku za proizvodnju mineralne vode u oblasti Musain i u okrugu Dehloran, kao i na pomorski kontrolni toranj u Čabaharu. Napad na kontrolni toranj imao je za cilj ometanje spasilačkih operacija za ribare i ugrožavanje bezbjednosti pomorske trgovine. To je to najnaprednije nenapadanje civila i civilnih ciljeva od strane Amerike. 7 ljudi je poginulo, 24 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar kompanije Vandenberis u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti, ovo izjavio gubernator Evgenij Pervišov. Inače, u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast povrijeđeno je 26 ljudi, ovo izjavio gubernator te oblasti. Rusija je ponovo napala brod pod zastavom Maršalskih ostrava u Odeskoj oblasti, 4 člana posade su povrijeđena. U skladištu nafte u Noginsku u Moskovskoj oblasti izbio je požar nakon napada ukrajinskog drona tokom noći. Ruske trupe su izvele raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države smatraju Kanadu odgovornom za požare koji zagađuju američke gradove i najavio da će tim povodom pozvati kanadskog premijera Marka Carneya. On je još dodao da se troškovi ovog zagađenja bez odgađanja moraju uračunati u carine koje Kanada trenutno plaća u trgovini sa Sjedinjenim Državama. Sjeverno more zabilježilo je rekordnu temperaturu vode za ovo doba godine, pošto je na mjernoj stanici Holandskog meteorološkog zavoda kod obale Južne Holandije izmjereno čak 20,4 stepena. Stručnjaci upozoravaju da bi tako zagrijano more tokom jeseni moglo izazvati intenzivnije pljuskove i izraženije vremenske nepogode.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Superkompjuter Opta smatra špansku fudbalsku reprezentaciju favoritom u finalu svjetskog prvenstva protiv Argentine. Aktuelni šampioni Europe imaju 56,31% šanse da osvoje titulu, dok aktuelni svjetski šampioni i osvajači Copa Amerike imaju 43,69% šanse za pobjedu. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, odbila je poziv da prisustvuje finalu FIFA svjetskog prvenstva u nedjelju, u kojem će se reprezentacija Španije, članice Europske unije, sastati sa Argentinom, i postojala i mogućnost neformalnog sastanka sa Donaldom Trumpom. Von der Leyen inače ima navodno ranije preuzete obaveze baš u nedjelju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 78. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 27, u Prijedoru i Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini, Mostaru i Neumu 31, a u Trebinju 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje. U većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, tokom dana očekuju se kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
5: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Najveći

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Dragi slušaoci Big Radija, u Banja Luci je danas u 57. godini preminuo Darko Gunjić Gunja. Prepoznatljivo ime Big Radija, glas, showman, čovjek koji je vedrim duhom i humorom uveseljavao naše slušaoce i nas godinama. U vrijeme kada je radio često bio jedini izvor informacija, Blablaonica je bila emisija po kojoj se organizovao dan, radio emisija koja se slušala zbog Gunje. Postoje ljudi koji rade na radiju i postoje ljudi koji postanu dio radija, njegov glas, i Gunja je bio upravo takav čovjek. Za mnoge u Banja Luci, ali i mnogo šire, on nije bio samo voditelj, bio je poznati lik koji je donosio dobro raspoloženje, iskren osmijeh i onu rijetku energiju zbog koje su i obični dani djelovali malo lakše. Znao je da nas smije bez vrijeđanja, da zabavi bez pretjerivanja i da mikrofon pretvori u mjesto na kojem su ljudi osjećali da nisu sami. Njegov odlazak ostavlja tišinu koju nije moguće

Prijatelj, Gunja. I ostaće zapamćen kao neko ko je slušaocima, prijateljima veselio dane, godine. U radijskom prostoru unio je jedan novi i drugačiji pristup. Toliko je bio poseban, govorio je, šalio se na način da je svima nama unosio vedrinu onda kada je i najviše trebala. I svima nama ostaće u neizbrisivoj uspomeni i nadamo se da će, kako je govorio, i gore negdje raditi na radiju. I hvala ti, Gunja, za svaku izgovorenu riječ, svaku šalu, vedri početak dana i za sve trenutke u kojima se pokazao da uvijek postoji ona posebna veza među ljudima. Počivaj u miru i neka ti je vječna slava. Hvala, tvoj Big Radio.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Poslanici predstavničkog doma na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. jul razmatraće prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sa zahtjevom da se o tom dokumentu odlučuje u hitnom postupku. U slučaju da poslanici prihvate prijedlog da se budžet razmatra po hitnom postupku, to znači da na njega neće biti moguće amandmanski djelovati. Iako je suditi po odnosima u parlamentarnoj skupštini BiH, to je jedina garancija da bude usvojen. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu noć napada na Iran, ovo je saopštila Američka centralna komanda. U objavi na platformi X, CENTCOM je naveo da su pogođeni objekti za nadzor, infrastruktura za vojnu logistiku, podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti, uz upotrebu lovačkih aviona, bespilotnih letjelica i ratnih brodova. Američka centralna komanda negirala je iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuzskom moreu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdijevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mjesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo električne energije, vode i obnovljive energije saopštilo je da je izbio požar u postrojenju za proizvodnju struje i desalinizaciju vode nakon najnovijeg talasa iranskih napada. Vlasti u Teheranu optužile su Sjedinjene Američke Države za intenziviranje vojnih napada na iransku teritoriju, tvrdeći da su tokom proteklih dana izvršeni napadi na vojne i civilne ciljeve koji, kako navode, predstavljaju ratne zločine i teško kršenje međunarodnog prava. Iran tvrdi da su američke snage izvale napade na silos za skladištenje pšenice u okrugu Hoveizeh, a fabriku za proizvodnju mineralne vode u oblasti Musian u okrugu Dehloran, kao i na pomorski kontrolni toranj u Čabaharu. Napad na kontrolni toranj imao je za cilj ometanje spasilačkih operacija za ribare i ugrožavanje bezbjednosti pomorske trgovine. Sedmoro ljudi je poginulo, 24 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar kompanije Wildberries u gradu Kotovsku u Tombovskoj oblasti. U noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast povrijeđeno je 26 ljudi, ovo je izjavio gubernator te oblasti. Rusija je ponovo napala brod pod zastavom Maršalskih ostrava u Odeskoj oblasti. U skladištu nafte u Noginsku u Moskovskoj oblasti izbio je požar nakon napada ukrajinskog drona tokom noći. Ruske trupe su izvele raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države smatraju Kanadu odgovornom za požare koji zagađuju američke gradove i najavio da će tim povodom pozvati kanadskog premijera Marka Carneya. On je još dodao da se troškovi ovog zagađenja bez odgađanja moraju uračunati u carine koje Kanada trenutno plaća u trgovini sa Sjedinjenim Državama. U Banja Luci je danas u 57. godini preminuo naš kolega i prijatelj Darko Gunjić Gunja, prepoznatljivo ime Big Radija, glas, showman, čovjek koji je vedrim duhom i humorom uveseljavao naše slušaoce godinama.

0: superkompjuter Opta smatra špansku fudbalsku reprezentaciju favoritom u finalu svjetskog prvenstva protiv Argentine. Aktualni šampioni Europe imaju 56,31% šanse da osvoje titulu, dok aktualni šampioni svijeta i osvajači Copa Amerika imaju 43,69% šanse za pobjedu. Italijanski trener Sergio Scariolo karijeru bi mogao da nastavi u domovini. Scariolo je, kako pišu Italijani, prvi pik za poziciju trenera kluba Maxima Roma. Da ne bude zabune, nije u pitanju klub čiji je jedan od vlasnika Luka Dončić i koji također traži trenera za početak novog projekta u prestonici Italije. Što se tiče Maxima Rome, koji je ovog ljeta počeo novi život na temeljima ugašene Germani Breše, koji klub je premješten iz tog grada u prestonicu, uveliko se radi na kreiranju igračkog kadra za narednu sezonu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 57 i 77. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Zenici, Prijedoru, Tuzli i Doboju 29, u Bijeljini 31, u Neumu 32, a u Mostaru i Trebinju 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo. Sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranska kobasica Apetito kilogram 8,99, naranđa kilogram 0,99, kuhinski ubrus plus softino 2,99, deterđen za veš Đurđevac Duel 5,4 kilograma 12,99, štapni usisivač Vivax 250 maraka, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

11 časova, 19 minuta, dragi Bigovci, razmišljam na koji način da nastavimo naše druženje ove subote, moramo biti krajnje profesionalni, a s druge strane razmišljam kako ću iskreno prema vama, jer tako je i najbolje. Danas je preminuo naš radni kolega, naš prijatelj Darko Gunjić Gunja, o tome smo govorili u prošlom satu i mnogo je vaših poruka stiglo, hvala vam za podršku, za sve divne riječi koje ste ispisali. Voljela bih, ako skupim snage, da kasnije neke od tih poruka i pročitam. Iako postoje dani kada je jako teško ostati profesionalan, jer Gunja je neko ko je sve ove godine bio dio ovog radija, dio naših privatnih druženja i okupljanja na Big Radiju, ostaje prepoznatljiv i pamtit ćemo ga zauvijek. Svi mi koji smo odrastali slušajući Big Radio, evo ja sam na Big Radio došla sa svojih 19 godina i znate, u to vrijeme oni koji ga nisu poznavali, a mnogi su ga u Banja Luci poznavali, često bi prvi pitali kakav je Gunja. A Gunja je bio baš onakav kako smo ga i doživljavali kroz radio program, kroz te kultne emisije. Nema laži, nema prevare, uvijek potpuno iskren, sa tim prepoznatljivim glasom, sa tim prepoznatljivim humorom. I zato je teško nastaviti danas naš program. Mi smo počeli u jednoj potpuno drugačijoj atmosferi, ali evo, desi se dani baš ovakvi kao ovaj danas, gdje mi na neki način se trudimo da naš program ostane krajnje profesionalan, informativan za sve vas koji ste uz naš program, a s druge strane ovo je jedna ozbiljna borba sa emocijama za svakog koji je danas ovdje u prostorijama Big Radija, jer je Gunja bio godinama sa nama svima ovdje u kolektivu. Sunčano, toplo, uz upozorenje zbog izrazito visoke temperature koja se danas očekuje u Hercegovini, o tome smo govorili. Ukoliko putujete polako, strpljivo, zadržavanje na graničnim prelazima očekivana u danima vikenda u vrijeme godišnjih odmora. Još jedna informacija kratko prije nego što zasviramo dalje. Protivgradna preventiva Republike Srpske je dejstvovala i jutros na području Banja Luke, Kneževa, Kozarske, Dubice. Ispaljeno je 20 protivgradnih raketa. Znate da su u prognozi za dane vikenda najavili nestabilno vrijeme, tako da su moguće i nepogode. Iz protivgradne preventive poručili su da će i danas i sutra dejstvovati ako bude potrebno, s obzirom na to da je najavljena ta mogućnost lokalnih nepogoda.

Dobar dan vam želim, 11:36. Hvala vam za brojne poruke sa osjećanja, iskrene saučesti porodici Darka Gunjića Gunje, Big Radio kao kolektivu. Mnogo vaših poruka je stiglo i hvala vam na tome. Mi ćemo naš program prilagoditi ovom danu onoliko koliko je to moguće. Pominjala sam ekstremne vrućine kod nas u Hercegovini, Meteo Alarm u narandžastom, ali posebno je specifična situacija u Italiji koja se suočava sa trećim talasom ekstremnih vrućina ovog ljeta i na jugu zemlje temperature i do 46 stepeni, dok su zbog visokih temperatura i rizika po zdravlje na snazi crvena upozorenja u brojnim gradovima, posljedice toplotnih talasa sve su vidljivije, od ugroženog zdravlja ljudi do dramatičnih promjena u prirodi. Jedan od najugroženijih simbola italijanskog pejzaža je rijeka Po, čiji nizak vodostaj i niske temperature, odnosno visoke temperature, ugrožavaju čitav ekosistem, poljoprivredu i ribarsku industriju. Treći talas afričkih vrućina koji je pogodio Italiju na Sardiniji i Siciliji, temperatura 46, dok meteorolozi upozoravaju da bi sjever zemlje nakon ekstremne toplote mogli da pogode snažne oluje, grad i olujni vjetrovi. U delti rijeke Po ribari već nedjeljama pronalaze velike količine uginulih školjki, jer temperatura vode dosiže 32 stepena, što je gotovo uništilo proizvodnju u nekim područjima. Za hiljade ljudi koji zavise od rijeke Po, ekstremne vrućine više nisu samo vremenska pojava, već ozbiljna prijetnja njihovom načinu života, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi Evropu u narednim nedjeljama mogli da pogode novi, intenzivniji toplotni talasi i meteorolozi. U Italiji očekuju kratkotrajno osvježenje, ali ne i kraj ovih ekstrema. Neki dan je objavljeno da ove ekstremne vrućine ugrožavaju i čuveni sir. Proizvodnja parmiđana je na udaru, jer krave daju manje mlijeka i računi za struju divljaju u ovakvim okolnostima. Kada je temperatura iznad 40 stepeni, krave više vremena provode ležeći, manje jedu i proizvode do 10% manje mlijeka. U svemu tome, pronađe se i pokoja informacija da ne treba da se plašimo, samo trebamo prilagoditi naš način života ovakvim uslovima i naravno treba da se pridržavamo svih izdatih preporuka. Savremeni život nudi bezbroj opcija za kupovinu, odnosno i za neke svakodnevne navike, a psiholozi upozoravaju da višak izbora često vodi do anksioznosti, neodlučnosti i manjeg zadovoljstva. Istraživanje pokazuju kako i dobre stvari mogu postati problem kada ih ima previše. Jesmo li svjesni toga? Ograničavanje broja svakodnevnih odluka može smanjiti mentalno opterećenje i olakšati funkcionisanje, navode ovdje kao primjer. Možemo uzeti i neku situaciju iz trgovine ili iz butika kada imamo previše izbora. Malo nam je teže da donosimo odluke. Kupci su češće kupovali samo da završe taj proces biranja, taj moment neodlučnosti. Dobro, ako moram da biram između 5-6 različitih stvari, a ne mogu da se odlučim, ajde, daj bilo koju, je li tako? A nakon odluke ljudi često ostaju manje zadovoljni i dobrim ishodom, jer misle da je možda postojala neka bolja alternativa. Mozak je podešen da štedi energiju i izbjegava nepotrebno razmišljanje i toga treba da budemo svjesni. Ljudi veliki dio dana prolaze na autopilotu i biraju neka poznata rješenja.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,90.

0: Vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
3: Najveći jackpot.

Restauracija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Auto Kredita.
1: Kako se približava veliko finale svjetskog prvenstva, raste i potražnja za ulaznicama, ali i njihova cijena, koja je dostigla nevjerovatne iznose. Prema navodima italijanske gazete dello Sport, pojedine karte za meč koji će biti odigran na stadionu MetLife prodaju se na sekundarnom tržištu za čak 66.000 evra. To je višestruko više od početne cijene koju je odredila FIFA. Slične podatke objavila i španska Marka. Ove cijene daleko su iznad zvaničnih tarifa koje je propisala FIFA. Svjetska kuća fudbala odredila je 4 cjenovne kategorije za finale od 11.000, 5.500, 3.600 i 800 dolara. Jedan od najpoznatijih portugalskih fudbalskih klubova, Boavista, zvanično će obustaviti sve aktivnosti nakon što nije uspjela da ispuni financijske obaveze prema povjeriocima, a u okviru stečajnog postupka. Poslije 123 godine postojanja, klub iz Porta sada je stigao do najtežeg trenutka u svojoj istoriji i prema trenutnoj odluci stečajnog upravnika prestaje sa radom zbog duga većeg od 150 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 57 i 81. Temperatura u Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru 30, u Tuzli 31, u Doboju i Zenici 32, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Mehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

Dobar dan, 12 je časova, 19 minuta, pozdrav vama, stala sa Big Radio. Kao što znate, ponekad radio donosi i vijesti koje bismo svi najradije preskočili. Ovaj dan u kojem se opraštamo od naše kolege, prijatelja, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag među nama, našeg Gunje, ja ću se još jednom zahvaliti vama na brojnim porukama koje ste nam poslali. Izvinjavam se što te poruke neću čitati u program. Moramo, dužnost nam je da ostanemo krajnje profesionalni i u ovakvim danima i teško je jednostavno nastaviti kao da se ništa nije dogodilo, jer dogodilo se i ostatak dana ćemo provesti malo mirnije i značajno drugačije u odnosu na to kako smo počeli naše subotnje druženje i kako sam to planirala. Čuvajte jedni druge, javite se dragim ljudima i recite ono što možda odgađate, jer nekada su baš male riječi i mali gestovi ono što najviše znači, jer postoje dani kada muzika nije samo zabava, ona postane uspomena, zagrlja ili način da na nekoliko minuta budemo bliže ljudima koji su nam mnogo značili. Podsjetit ću, kratko smo jutros to pomenuli, da je danas Svjetski dan slušanja, posvećen podizanju svijesti o važnosti slušanja svijeta oko nas. Kreirala ga je organizacija World Listening Project kako bi postakle ljude da uspore, učute, da obrate pažnju na prirodne i urbane zvuke koji ih okružuju. Služi kao podsjetnik na važnost ekologije zvuka i očuvanje prirodnih zvučnih pejzaža i ovaj dan podsjeća nas da je slušanje mnogo više od samog čula. To je pažnja, strpljenje, način da pokažemo nekome da nam je važan, a radio je možda više nego bilo koji drugi mediji, upravo umjetnost slušanja. Znam da se slušamo s posebnom pažnjom i hvala vam na tome. Još jedan vrući dan pred nama, iako nam stiže kiša kako meteorolozi najavljuju, nakon veoma toplog prvog dijela dana trebamo biti spremni za naoblačenje. Moguće su i nepogode, osim na jugu zemlje. Podsjećam, u Hercegovini danas meteo alarm u narandžastom zbog izrazito visokih temperatura koje se očekuju. Ali poslije podne i do večeri pljuskovi su mogući u mnogim krajevima, kako danas, tako i sutra.

Dobar dan, 12:36, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Donja Gradina, Brod, pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izrčić, Doljani, Gabela Polja, Osoje, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, duga su čekanja na izlazu iz BiH. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, kao što znate, naročito u danima vikenda, očekivane su gužve i duža zadržavanja. Sada je jedna aktuelna tema, tiče se svih nas. Vožnja električnog trotineta uskoro bi mogla biti zabranjena mlađima od 14 godina u Bosni i Hercegovini, ukoliko ovaj prijedlog podrže poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Pred njima će se u srijedu 22. jula po hitnom postupku naći izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine. Hitno se traže izmjene zakona, električni romobili su tu. Jasno je da postoje roditelji koji su kupili, nabavili svoje djeci iste, ali moramo ovo urediti, moramo se pridržavati nekih pravila. Isto tako postoje djeca koja će bez razmišljanja stati i provozati se na električnom romobilu sa svojim drugarima. Često i roditelji nisu svjesni, dok sjede osuđuju iste da im možda djeca stanu na električni romobil. Pa kažu ovdje u predloženim izmjenama zakona da električnim trotinetom može upravljati lice koje je navršilo najmanje 14 godina i da je vozač dužan nositi zaštitnu kacigu tokom vožnje. Svi mi po ulicama naših gradova primijetimo šta se dešava, apelujemo onoliko koliko je moguće i jasno nam je da i mlađi tinejdžeri voze električne romobile. Nažalost, rijetko vidimo da neko ima zaštitnu kacigu na glavi, kao i da noću ili u uslovima smanjene vidljivosti koristi reflektujući prsluk ili oznaku, te bijelo svjetlo sprijeda i crveno pozadi. Vozač trotineta neće smjeti, ako se ovo usvoji, nadamo se da hoće, koristiti slušalice na oba uha tokom vožnje. Morat će imati ispravan uređaj za davanje zvučnog signala, kretati se prvenstveno biciklističkom stazom ili trakom ili kolovozom na putevima gdje je ograničenje brzine do 50 km na sat u skretanju uz desnu ivicu kolovoza. Vozaču električnog romobila bit će zabranjeno, kako je predloženo, kretanje autoputevima, brzim putevima i na istom trotinetu neće smijeti prevoziti druge osobe. Ako se usvoji, oni se neće smijeti kretati brzinom većom od 25 km na sat, niti skidati obje ruke sa upravljača tokom vožnje, te se držati za drugo vozilo ili vući predmete. I bit će zabranjena i vožnja pod utjecajem alkohola, droga. Jasno nam je i ovo prevozno sredstvo se neće smijeti parkirati tako da ometa ili ugrožava odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Stručnjaci su tu da upozore na rizike za djecu. Djeca uglavnom nisu psihofizički spremna za bezbjedno upravljanje ovakvim vozilima u realnim saobraćajnim okolnostima. I električni trotineti se često pogrešno doživljavaju kao bezopasne igračke, nešto što ćemo mi nabaviti našoj djeci, eto da djeci bude lakše, da ne hodaju po suncu, i postoji milion izgovora zašto se to radi. Dok se pravila ne pridržavamo, kacige su zaista rijetkost, a djeca razvijaju brzine. Djeci nedostaje moć predviđanja rizika, procjene brzine drugih učesnika, poznavanje saobraćajnih pravila itd. itd. I pojasnili su da najveći rizici koji dovode do nastanka povreda proizilaze iz neprilagođene brzine, gubitka kontrole nad vozilom uslijed neravnina na putu, ivičnjaka, znamo kakvi su nam putevi, izletanje pred automobile, prevoženje više osoba na jednom trotinetu, što se zaista ne bi trebalo raditi.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelin proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki. Više, bolje, povoljnije. PIS Plus sedmica od 15. do 21.7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. PIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku polako se privodi kraju. Večeras igra utakmica za treće mjesto, a sastaju se Francuska i Engleska, koje će od 23 časa odigrati svoj meč u Majamiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovo je komentarisao situaciju u vezi sa američkim reprezentativcem Folarinom Balogunom, jednom od mnogih kontroverzi ovog svjetskog prvenstva. Folarin Balogun je u osmini finala, da podsjetimo, prvobitno trebalo da bude suspendovan zbog direktnog crvenog kartona dobijenog protiv Bosne i Hercegovine. Ovo je bio turnir kakav se rijetko viđa, pun velikih utakmica i nezaboravnih trenutaka. Vjerovatno je najnezaboravniji bio onaj crveni karton. Morao sam da pozovem Đanija. Rekao sam mu, želio bih da uložim žalbu. Istovremeno nisam znao šta će se dogoditi, ali na kraju je sve ispalo još bolje. Belgija je pobjedila, naša reprezentacija igrala u punom sastavu. Kada bolje razmislite, donijeli ste odličnu odluku, iako zato vjerovatno nikada nećete dobiti priznanje, dodao je Trump. Naravno, pod uslovom da ne bude kažnjen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 82. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 31, u Tuzli 32, u Doboju i Zenici 33, u Bijeljini i Neumu i Trebinju 34, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

posjet stapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

13 časova 41 minuta i dalje gužve na graničnim prelazima. Situacija nije promijenjena. Najavljena kiša, moguće nepogode u Hercegovini, upozorenje zbog visoke temperature, meteo alarm u narandžastom. Prošli smo zajedno kroz te informacije i polako stigli do kraja našeg subotnjeg druženja. Danas nije bilo lako pronaći prave riječi, ali eto, postoje dani kada riječi nisu najvažnije. Ovo je dan u kojem nas je dočekala informacija koju nismo željeli da dobijemo. Dan u kojem se na neki način opraštamo od kolege, prijatelja i čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag među svima nama. Preminuo je naš Gunja i vama još jednom hvala na brojnim porukama koje ste nam poslali. Važno je da budemo jedni uz druge, da sačuvamo uspomene na ljude koji su obilježili dobar dio naših života i da ne zaboravimo koliko vrijedi svaki trenutak koji dijelimo, a Gunja, Gunja s anđelima. Bigportal.ba ili aplikacija Big Radija za sve informacije na jednom mjestu. U 13.55 posljednje izdanje Big Radio vijesti za ovaj 18. julski dan. Sezona je godišnjih odmora i mi ćemo se slušati ponovo u avgustu. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan, Nevena i kompletna ekipa Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su zločini koje su pripadnici takozvane OVK počinili nad Srbima i Romima u Orahovačkom naselju u julu 1998. godine u istoriji da ostanu zabilježeni kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada na Kosovo i Metohiji. Kako se navodi, tih dana između 17. i 22. jula kidnapovano je i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je jedna od vitalnih lokacija u naftnom sektoru bila izložena ponovljenim brutalnim iranskim napadima, pri čemu je došlo do više povreda i značajnije materijalne štete. Iran je ove nedelje napao najmanje dvije jordanske baze, pri čemu je nekoliko pripadnika američke vojske povrijeđeno kada je pogođen njihov objekat. Ovo je izjavio više američkih zvaničnika za CBS News, govoreći pod uslovom anonimnosti. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je u Jordanu u napadima na američku bazu uništena dva borbena aviona. Korpus Islamske revolucionarne garde upozorio je zemlje koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage da se pripreme za, kako je navedeno, odgovarajući odgovor. Rusija je optužila Ukrajinu za napad dronovima na civilni objekat u ruskoj Tambovskoj oblasti, u kojem je, prema navodima ruskih vlasti, poginulo 7 radnika, 25 je povrijeđeno. Moskva tvrdi da u blizini nije bilo vojnih ciljeva. Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski upozorio je da Rusija nije odustala od planova za zauzimanje novih ukrajinskih teritorija i formiranje takozvane tampon zone na sjeveru zemlje. Tvrdi da ruske snage pripremaju nove ofanzive duž širokog fronta, dok Ukrajina jača odbrambene položaje i zaštitu od napada dronovima. Rusija bi trebalo da izvede udare na zemlje NATO-a koje otvoreno snabdijevaju Kijev oružjem, ovo je izjavio predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov. Naglasio je da Rusija neće strpljivo i iskrštenih ruku posmatrati sve što se dešava. Prema njegovim riječima, zemlje NATO-a razumiju samo jezik sile, a čim Rusija popusti kočnice svoje ratne mašine, svi zapadni lideri će stati u red da izraze svoja duboka izvinjenja. Pod nogama neprijatelja Rusije zemlja je uvijek gorila, pa će ih topiti i u buduće. Vladimire Vladimiroviću, samo postavite zadatak, sve ostalo ćemo mi uraditi, poručio je Kadirov. Njemačka je podigla svoj bezbjednosni nivo sa dosadašnjeg opšteg nivoa prijetnje na visok nivo prijetnje zbog sve većeg broja bezbjednosnih izvještaja i obavještajnih saznanja. Ovo je izjavio danas njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt. On je naveo da su planovi za napade na Njemačku jasno uočljivi, istakavši da prijetnje obuhvataju kritičnu infrastrukturu, pojedince i institucije. Snažno nevrijeme pogodilo je danas južni dio Zagreba. Hrvatski hidrometeorološki zavod upalio je narančasto upozorenje zbog grmljevinskog nevremena koje se očekuje oko 15 časova. Nevrijeme je praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom. Pogodilo je taj dio Zagreba i okoline u toku prije podneva. Vozači su zbog jakih padavina morali da zaustave vožnju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku privodi se kraju. Večeras igra utakmica za treće mjesto. Sastaju se Francuska i Engleska, koje će od 23 časa igrati u Majamiju. Ovaj susret će imati poseban emotivni naboj za Francusku, jer će to biti posljednji meč na klupi selektora Didiera Deschampsa. Nakon 14 godina, jedne titule prvaka svijeta iz 2018. jednog finala iz 2022. godine i 187 utakmica na čelu nacionalnog tima, Deschamps oprašta, a pobjeda bi bila dostojan kraj karijere jedne od najuspješnijih selektorskih era u istoriji francuskog fudbala. Duel Francuske i Engleske jedan je od najstarijih i najintenzivnijih u međunarodnom fudbalu. Ovo će biti njihov 33. međusobni okršaj, a iznenađujuće je za mnoge da Engleska ima bolji ukupan skor sa 17 pobjeda naspram 10 francuskih uz 5 neriješenih rezultata. Međutim, većina tih pobjeda ostvarena je u ranu ranim danima ovog rivalstva između 1923. i 1949. godine, prije nego što je Francuska postala fudbalska velesila. Novija istorija je međutim u potpunosti na strani Francuske. Engleska je zabilježila samo jednu pobjedu u posljednjih 9 susreta, i to u prijateljskoj utakmici 2015. godine. Najsvježije sjećanje na mundijalski okršaj je ono iz Katara 2022. kada je Francuska u četvrtfinalu slavila sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A danas se samo Doboj može pohvaliti dobrim kvalitetom vazduha, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksom kvaliteta između 59 i 81. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 32, u Sarajevu 33, u Doboju, Neumu, Trebinju, Tuzli i Zenici 34, u Bijeljini 35, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Vrijeme sutra, nedjelja, 19. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Tokom dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 23, u Hercegovini do 27, najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,95, nektarine kilogram 2,50, sladoled Velvet Vanilija Lay do 900 ml 8,50, gel za tuširanje Kašmir Nivea 250 ml 2,99, roštilj Senkor 77,50, ženska majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kor marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile kljucko kilogram 4,75, jaja L klasa Appetito 10 komada 2,45, majoneza Delikates Tommy 760 grama 5,45, tečni sapun kokos Nice 1 litar 1,50, mikser Vox 20,95, dječije kapri hlače 7,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezali smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
3: Najveći

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20 hiljada maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051-501-525 putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaž Ško 66, 78250 Laktaši. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 332.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,25, mesni narezak Gavrilović 150 grama 2,99, Maxi King Kinder 3 komada 3,50, šlag Hopla 500 ml 2,89, muške bokserice 6,50, ukrasna jastučnica 45 x 45 dvije marke. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Raslađivač zraka 89,90. Kuhinja 379. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Kauč na razvlačenje 289. Frižider kombinovani 319,90. Ormar četverokrilni sa ogledalom 419. Veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim sakcijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pokrenite se ovog ljeta.
4: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
3: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
4: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
3: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
4: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
9: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom, u setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
10: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69. Svinjski but bez kosti 5,99. Šunka za picu Neoplanta 8,99. Nektar pivo Limun Grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno

0: Premium brendovi, Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Aj, živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, paprika babura žuta kilogram 1,75, nektarina kilogram 1,95, sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Najveći

novo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
2: Ovog vikenda u Kor Marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
8: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo dimljeni vrat pekabesko kilogram 15,99, grčki jogurt 10% mliječne masti Kolios 150 grama 1,45, čokolada cheesecake Milka 300 grama 4,99, plišani bade mantil 12,50, solarna vrtna lampa 6 maraka, zavjesa briljant Cleo dužni metar 8,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: životinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.